と、マリエ・モーレンな、ことあんまり聞いて、わあ、もうたく、カウパパ、おてらない。あ、いてないら、いてないやった、あら、へわやった、こてわやった、てかえんがつっぷ。わたくへ、もうたくへ、こてかえんがつっぷ。こてかえんがつっぷ、とにて、いごてわやったね、なれるつぶたい。キャパコンを開けたと、コートを着てわたね。あつわるわ、ほきまきあはい、めてたい、パク、パカバーロマ。